som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

I dag så skal vi til noe av det aller mest populære musikkverden har sett. Det er jo flere da som mener at det er litt sånn kjedelig, kanskje er ikke helt all verdens, men så er det jo utrolig mange da som elsker Coldplay også, og jeg er vel, jeg skal si jeg elsker dem, jeg synes de har mye fint i katalogen sin, og den er jo helt enorm. Jeg har gravd frem to varianter her nå. Du får Magic etter Fix You.

Alex Warren og hans Fever Dream på Radio Tønsberg 12 på 5. Jeg tenkte vi skulle ta med en gammel klassiker her nå. Dette Nick Cave og Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.

tirsdags ettermiddagen. Jeg heter Thomas, og tenkte rett og slett å si takk for

Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt.